سامعین نشریات آپ کی خدمت میں شارٹ ویوز 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز پر صدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی ہیں۔ لیجیے آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ سماعت فرمائیے۔ ترکیہ قومی اسمبلی نے دہشت گردی سے پاک ترکیہ اقدام کے ایک حصے کے طور پر قومی یکجہتی قانون منظور کر لیا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کسی بھی امن معاہدے میں ہرجانہ ادا کرے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کا ملک امریکہ اور اسرائیل کے حملوں سے شروع ہونے والی جنگ میں خود کو ناقابل شکست قوت ثابت کر چکا ہے۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی نشریات اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اپنی میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے۔

0: السلام عليكم سامي، هم صداي تركيا سي مهاتب هن اور آپکو خوش آمدید کہتے ہیں. آج 12 اگست بروز بودھ ہے. اس وقت آنکارے کے مقامی وقت کا مطابق سپر کے تین، پاکستان کے وقت کا مطابق شام کے پانچ، بھارت کا وقت کا مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کا مطابق شام کے 6 بجے ہیں.
1: آپ ہماری نشریات کو شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترکسٹ 3A ایسٹ اور 4A ویسٹ سیٹلائٹ سمیت ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں. آج ہمارے پروگرام میں علل ترتیب خبریں ہوں گی، اس کے بعد سلسلے وار پروگرام فلسطین کی تاریخ اور پس پردہ کہانیاں اور فیچر پیش کیا جائے گا. آج اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون کر رہی ہیں اس کے کرائے اور آپ کا میزبان صغیر احمد
0: اور رمزی کپتان.

0: لجسم أو سبسبة لخبرونك خلاصة سمعت فرمائي
1: فلسطینی صدر محمود عباس اپنے دو روزہ سرکاری دورے پر دارالحکومت انقرہ پہنچ گئے ہیں۔ ترک وزیر خارجہ خاقان فیدان نے اپنے دو روزہ سرکاری دورے کے دائرے میں لیبیا کے دارالحکومت طرابلس میں ملاقاتیں کی ہیں۔ ترکیہ نے گولان کی پہاڑیوں پر اسرائیلی قبضے کو جائز قرار دینے سے متعلق کولمبیا کے بیان کی شدید مذمت کی ہے، اور دمشق کی ایک عدالت نے شام کے سابق صدر بشار الاسد اور ان کے بھائی ماہر الاسد کو سزائے موت کی سزا سنا دی ہے۔
0: اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔
1: فلسطینی صدر محمود عباس اپنے دو روزہ دورے پر دارالحکومت انقرہ پہنچ گئے ہیں۔ انقرہ ہوائی اڈے پر وزیر تجارت عمر بولات اور انقرہ میں فلسطین کے سفیر ناصری ابو جیش نے محمود عباس اور ان کے ہمراہ آنے والے اعلیٰ سطحی وفد کا استقبال کیا۔ اس دورے کا بنیادی مرکز علاقائی پیش رفت اور دو طرفہ تعلقات ہیں۔ توقع ہے کہ محمود عباس صدر رجب طیب اردوان سے بھی ملاقات کریں گے۔ اس اہم ملاقات میں فلسطین کی تازہ ترین صورتحال، خطے میں جاری پیش رفت اور ترکیہ فلسطین تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ انقرہ کے ان رابطوں میں محمود عباس کے ساتھ ایک بڑا وفد بھی موجود ہے، جس میں ایگزیکیوٹو کمیٹی کے رکن زیاد ابو عمرو اور انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ ماجد فرج بھی شامل ہیں۔ ترک وزیر خارجہ خاقان فیدان نے اپنے دو روزہ سرکاری دورے کے دائرے میں لیبیا کے دارالحکومت طرابلس میں انتہائی مصروف ترین ملاقاتیں کی ہیں۔ وزیر خارجہ فیدان نے طرابلس میں اپنے رابطوں کے دوران لیبیا کی اتحادی حکومت کے وزیر اعظم عبد الحمید دبیبہ

0: قومی سلامتی کے مشیر ابراہیم دبیبہ، صدارتی کونسل کے صدر محمد المنفی اور اعلیٰ ریاستی کونسل کے صدر محمد مفتاح تکالا سے ملاقاتیں کیں۔ ان ملاقاتوں میں دو طرفہ تعلقات کے ساتھ ساتھ لیبیا میں جاری سیاسی عمل، مشرقی بحیرہ روم کے توازن اور توانائی کے شعبے میں تعاون کے مواقع پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترکی کی متحدہ لیبیا کی پالیسی پر زور دینے والے فیدان سے توقع کی جا رہی ہے کہ وہ طرابلس کے بعد بنغازی جائیں گے اور وہاں اپنے رابطے جاری رکھیں گے۔ ترکیہ نے گولان کی پہاڑیوں پر اسرائیلی قبضے کو جائز قرار دینے سے متعلق کولومبیا کے بیان کی شدید مذمت کی اور واضح کیا کہ یہ علاقہ شام کا ایک ناگزیر حصہ ہے۔ ترک امور خارجہ نے گزشتہ روز اپنی ویب سائٹ پر جاری کردہ بیان میں کہا کہ اس نوعیت کی انفرادی کوششیں، جو خاص طور پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 497 سمیت بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزی ہیں، کوئی قانونی حیثیت نہیں رکھتی۔ امور خارجہ کے بیان میں بین الاقوامی برادری سے ایک بار پھر مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ گولان کی پہاڑیوں سمیت شام کے جنوب میں اسرائیل کے قبضے اور ملک کی خود مختاری و استحکام کو نشانہ بنانے والے حملوں کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ترکیہ شام کی علاقائی سالمیت اور خود مختاری کے تحفظ کے ساتھ ساتھ ملک میں پائیدار امن و استحکام کے قیام کے لیے اپنی حمایت جاری رکھے گا۔ پیر کے روز کولومبیا نے شام کی گولان کی پہاڑیوں پر، جو 1967 سے اسرائیلی فوجی قبضے میں ہیں، اسرائیل کی خود مختاری کو باضابطہ طور پر تسلیم کر لیا تھا۔ شام کے علاوہ سعودی عرب، مصر اور قطر سمیت کئی علاقائی ممالک نے اس فیصلے کو بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے۔ گولان کی پہاڑیاں، جنہیں اسرائیل نے 1981 میں یک طرفہ طور پر اپنے ملک میں شامل کر لیا تھا، بین الاقوامی تنازعات کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ کولمبیا کے نئے صدر اسرائیل نواز ایبیلرادو دے لا اسپریلا نے حال ہی میں فلسطین میں کھولے جانے والے سفارت خانے کے منصوبے کو بھی معطل کرنے کا حکم دیا ہے۔ سانہ نیوز ایجنسی کے مطابق دمشقی ایک عدالت نے شام کے سابق صدر بشار الاسد اور ان کے بھائی ماہر الاسد کو انسانیت کے خلاف جرائم اور دیگر جرائم کا مجرم قرار دیتے ہوئے ان کی غیر موجودگی میں موت کی سزا سنا دی ہے۔ درعا کے سابق سیکیورٹی چیف عاطف نجیب اور دیگر 6 ملزمان کو بھی موت کی سزا سنائی گئی۔ عدالت نے بشار الاسد کو قتل، تشدد اور منمانی حراست جیسے جرائم کا سب سے بڑا فیصلہ ساز ہونے کی حیثیت سے ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ آبنِ ہرمز اس وقت تک بند رہے گا جب تک امریکہ ایران اور اس کے علاقائی اتحادیوں کے خلاف جنگ ختم نہیں کرتا اور تہران کے لیے روکے گئے فنڈ جاری نہیں کرتا۔ اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سربراہ محسن رضائی نے چینی سفیر سے ملاقات کے دوران ان شرائط سے آگاہ کیا۔ دری اسنا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ تہران پر اعتماد نہیں کرتے، جبکہ اسٹریٹجک آبی گزرگاہ پر واشنگٹن کا مکمل کنٹرول ہے۔ ایرانی پارلیمان تہران کی جانب سے دشمن قرار دیے گئے ممالک کے عسکری اور تجارتی جہازوں کے بلا اجازت خلیج میں داخلے کو روکنے پر مبنی مسودہ قانون تیار کر رہی ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی ارنا کے مطابق پارلیمان کی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے گزشتہ روز جاری کردہ بیان میں کہا کہ یہ قانون ایران کی جانب سے تیل کی صنعت کو قومی تحویل میں لیے جانے کے بعد ملک میں پیش کیے جانے والے اہم ترین اور جدید ترین قوانین میں سے ایک ہوگا۔ عزیزی نے کہا کہ مجوزہ قانون کے تحت دشمن ممالک کے فوجی اور تجارتی جہازوں کو ایران کی منظوری کے بغیر خلیج میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ اس اقدام کا مقصد آبنِ ہرمز پر ایران کے اختیار اور کنٹرول کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ کمیٹی کا ترجمان حسن غشکاوی نے 9 اگست کو جاری کردہ بیان میں کہا تھا کہ کمیٹی نے ایک ایسے قانونی مسودے کی منظوری دے دی ہے جس کا مقصد آبنِ ہرمز اور خلیج کی سلامتی کو یقینی بنانا اور دونوں علاقوں میں پائیدار ترقی کو فروغ دینا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے فروری کے اواخر میں ایران کے خلاف جنگ شروع ہونے کے بعد سے خطے میں کشیدگی برقرار ہے۔ تہران اور واشنگٹن اب تک اس تنازع کو ختم کرنے کے لیے کسی حتمی معاہدے تک نہیں پہنچ سکے، جبکہ آبنِ ہرمز کی بندش عالمی توانائی کی رسدی زنجیر میں مسلسل خلل کا باعث بن رہی ہے۔
1: یہ خبریں سدائے ترکیے کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی ہیں۔
0: غزہ میں شہری دفاع کی ٹیموں نے گزشتہ روز جنگ کے ابتدائی دنوں میں اسرائیلی حملے سے تباہ ہونے والے ایک کثیر المنزلہ مکان کے ملبے تلے سے 13 فلسطینیوں کی لاشیں نکالنے کا کام شروع کر دیا ہے۔

یہ آپریشن غزہ شہر کے مغرب میں واقع الکتیبہ علاقے میں عالمی کمیٹی برائے صلیب احمر کے ساتھ تعاون کے ذریعے غربیہ خاندان کے گھر میں چلایا جا رہا ہے۔ شہری دفاع کے ترجمان محمود بصل نے اناتولیہ ایجنسی کو بتایا کہ اس حملے میں کافی تعداد میں فلسطینی ہلاک ہوئے تھے۔ کچھ لاشیں اسی وقت نکال لی گئی تھیں جبکہ 13 لاشیں ملبے تلے دبی رہ گئیں۔ انہوں نے بتایا کہ متاثرین میں خواتین، بچے اور بزرگ شامل ہیں۔ بصل نے اس بات پر زور دیا کہ بھاری مشینری، آلات، ایندھن اور حفاظتی سامان کی شدید قلت کے باعث غزہ بھر میں تباہ شدہ عمارتوں کے نیچے دبے ہوئے ہزاروں فلسطینیوں کو نکالنے کی کوششوں میں مسلسل خلل پیش آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم اسی حالت میں رہے تو امدادی کاموں کو مکمل کرنے میں سالوں لگ سکتے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ ٹیمیں بغیر کسی تنخواہ، بونس یا معاوضے کے اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے بین الاقوامی برادری، عالمی اداروں اور انسانی حقوق کی تنظیموں سے مطالبہ کیا کہ وہ امدادی کاموں کو جاری رکھنے کے لیے ضروری مشینری اور لاجسٹک مدد فراہم کریں۔ منگل کا یہ آپریشن اسرائیلی جنگ میں تباہ ہونے والی عمارتوں کے نیچے دبے فلسطینیوں کو نکالنے کے لیے 19 جولائی کو شروع کیے گئے سول ڈیفینس پروجیکٹ کے دوسرے مرحلے کا حصہ ہے۔ بصل کے مطابق 800 گھنٹے پر محیط اس مرحلے میں غزہ شہر، شمالی اور وسطی غزہ کے 147 تباہ شدہ مکانات شامل ہیں جہاں ملبے تلے 1072 لاشیں موجود ہونے کا خدشہ ہے۔ وینزویلا اور اسرائیل نے 2008 تا 2009 کی غزہ جنگ پر کاراکس کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کرنے کے 17 سال بعد کونسلر تعلقات کی تجدید پر اتفاق کیا ہے۔ یہ معاہدہ دونوں ممالک کے وزراء خارجہ کے درمیان ہونے والی حالیہ بات چیت کے بعد ہوا ہے اور یہ کونسلر خدمات فراہم کرنے کے لیے ایک طریقہ کار قائم کرے گا۔ یہ اقدام وینزویلا کے سابق صدر نکولس مادورو کے امریکی فوجی آپریشن میں اغوا ہونے اور ڈیلسی روڈریگز کے عبوری صدر کے عہدے پر فائز ہونے کے چند ماہ بعد سامنے آیا ہے۔ فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے بوسنیا ہرزیگووینا کے شہر سربرسٹنا سے روانہ ہونے والا ایک بڑا فلسطین قافلہ ترکیہ میں اپنا سفر مکمل کرنے کے بعد حبور کی سرحد سے عراق کے لیے روانہ ہو گیا ہے۔ اس قافلے میں 20 مختلف ممالک کے 500 سے زائد سماجی کارکن شامل ہیں جن کا ماردن اور شرناک میں شہریوں نے جوش و خروش، دعاؤں اور تکبیروں کے نعروں کے ساتھ استقبال کیا۔ ترک اور فلسطینی پرچم ہاتھوں میں لیے سڑکوں پر نکلنے والے ہجوم نے غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف یکجہتی کے نعرے لگائے۔ سرحدی راستے پر گفتگو کرتے ہوئے سماجی کارکنوں نے اس بات پر زور دیا کہ ان کا واحد مقصد غزہ میں جاری قتل عام کو روکنا اور دنیا بھر سے جمع کی گئی دعاؤں کو فلسطینی بچوں تک پہنچانا ہے۔ بوسنیا ہرزگوینا، البانیا، یونان اور ترکیہ کا راستہ عبور کرنے کے بعد یہ قافلہ اب عراق اور اردن سے ہوتا ہوا 18 اگست کو فلسطین پہنچنے کا ہدف رکھتا ہے۔ کولمبیا میں آنے والے 7.4 شدت کے ہولناک زلزلے میں جانی نقصان کے افسوسناک اعداد و شمار میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ سرکاری حکام کی جانب سے جاری کردہ تازہ ترین بیان کے مطابق اس تکن زلزلے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 234 ہو گئی ہے جبکہ 1300 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ سب سے زیادہ تباہی کا شکار ہونے والے شہروں جیسے پیریرا، کالی اور مانزالیس میں ریڈ الرٹ جاری کرتے ہوئے کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ متاثرہ علاقے میں 2700 سے زائد افراد کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرائی گئی ہے جبکہ بنیادی ڢانچہ تباہ ہونے کے باعث کالی شہر میں 10 ہسپتال غیر فعال ہو چکے ہیں۔ ہمسایہ ممالک وینزویلا، ایکواڈور اور پاناما میں بھی محسوس کیے جائے اس شدید زلزلے کے بعد 70 سے زائد آفٹر شاک ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ امدادی اور بچاؤ کی کارروائیاں بلا تعطل جاری ہیں جبکہ جانی نقصان میں مزید اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اطلاع کے مطابق زمبابوے کی کاریبا جھیل میں ایک فیری کے الٹنے سے 15 افراد ہلاک ہو گئے۔ مقامی انتظامیہ اور عوامی امور کے وزیر کے صوبائی ڈائریکٹر نے بتایا کہ دیہی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ایجنسی کی ایک فیری بوٹ کاریبا شہر سے کالالا علاقے کی طرف جاتے ہوئے لانگ آئی لینڈ کے نزدیک الٹ گئی۔ ڈائریکٹر نے کہا کہ تلاش و ریسکیو آپریشن کے دوران 53 افراد کو بچایا گیا اور 15 افراد کی لاشیں برآمد کی گئی ہیں۔ زمبابوے پولیس کے بیان کے مطابق فیری میں کم از کم 90 مسافر اور عملے کے 5 افراد موجود تھے۔ زمبابوے سرکاری ٹیلی ویژن نے یہ تعداد 160 بتائی ہے۔ 4 سال سے کم عمر بچوں کے لیے ٹکٹ لازمی نہ ہونے کی وجہ سے مسافروں کی تعداد زیادہ ہونے کا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ پولیس، فوج کے غوطہ خور اور دیگر ریسکیو ٹیمیں لاپتہ مسافروں کی تلاش کر رہی ہیں۔ سرکاری میڈیا کے مطابق بدھ کو چین کے دارالحکومت بیجنگ میں موسلادھار بارشوں کا سلسلہ جاری ہے جس پر حکام کو سیاحتی مقامات بند کرنے،

سامعین، القدس کا رخ کرنے والا ہر شخص پہلے آسمان کی طرف دیکھتا ہے، وہ اس کے پرشکوہ گنبدوں، فلک بوس، فصیلوں اور دھوپ میں سونے کی طرح چمکتے ہوئے قدیم پتھریلے مکانات کو دیر تک نہارتا رہتا ہے۔ حالانکہ القدس کا چھپایا ہوا سب سے بڑا راز آسمان میں ہے، وہ تو صدیوں سے ہے، بلکہ شاید ہزاروں سال سے عین ہمارے قدموں کے نیچے خاموشی سے ہمارا منتظر ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، ایک شہر کے نیچے کتنے شہر چھپے ہو سکتے ہیں؟ آج ہم اسی سوال کے تعقب میں نکل رہے ہیں۔ ہم اپنی نظریں ان اونچے گنبدوں سے ہٹا کر زمین کی گہرائیوں کی طرف موڑیں گے اور پتھر، مٹی اور وقت کی تہوں میں سمائے ہوئے القدس کی اس پراسرار دنیا کے سفر پر روانہ ہوں گے۔ آج ہمیں جو القدس نظر آتا ہے وہ دراصل کوئی ایک شہر نہیں ہے۔ صدیوں کے دوران اس سرزمین سے گزرنے والی ہر تہذیب نے یبوسیوں اور کنانیوں سے لے کر رومیوں، بازنطینیوں، امویوں اور عثمانیوں تک اپنے سے پہلی تہذیب کے اوپر اپنا پتھر رکھا۔ القدس اوپر تلے آباد شہروں پر مشتمل تاریخ کی ایک بہت بڑی لائبریری ہے، لیکن کوئی انسان بھلا کسی شہر کو زمین کے نیچے کیوں آباد کرے گا؟ کبھی کسی دشمن سے چھپنے کے لیے، کبھی پانی کی ایک بوند تک پہنچنے کے لیے، اور کبھی صرف اپنے عقیدے اور زندگی کی حفاظت کے لیے۔ اس سوال کا جو جواب مجھے سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے وہ آج سے تقریباً 2700 سال پہلے ایک گھپ اندھیری چٹان کے سینے میں چھپا ہوا ہے، یعنی حزقیہ سرنگ، جسے سلوام سرنگ بھی کہا جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے ایک منظر کا تصور کریں۔ ایک شہر ہے جو محاصرے میں ہے، باہر سے آنے والے لشکروں کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی ہے، جبکہ اندر لوگ پیاس اور پانی کی شدید لگی سے نبرد آزما ہیں۔ جب بات پانی کی ہو تو ہر چیز تھم جاتی ہے، کیونکہ پانی صرف زندگی نہیں بلکہ ایک شہر کی مزاحمت اور اس کی امید ہوتا ہے۔ ان مشکل دنوں میں ایک ایسا فیصلہ کیا جاتا ہے جو یروشلم کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ شہر سے باہر واقع جیہون کے چشمے کا پانی ایک بہت بڑے پہاڑ کو کاٹ کر شہر کے اندر موجود شلوام کے تالاب تک لایا جائے گا، مگر اس دور میں نہ تو کوئی نقشہ موجود تھا اور نہ ہی پیمائش کا کوئی جدید آلہ۔ فوراً ہی کھدائی کرنے والی دو الگ الگ ٹیمیں بنائی جاتی ہیں، ایک ٹیم سرنگ کے ایک سرے سے کھدائی شروع کرتی ہے اور دوسری بالکل مخالف سمت سے۔ وہ گھپ اندھیرے میں صرف مٹی کے چراغوں کی ٹمٹماتی روشنی میں کام کرتے ہیں۔ پہاڑ کے اندر کدال چلنے کی آوازیں گونج رہی ہیں اور وہ ایک دوسرے کو دیکھے بغیر میٹر بہ میٹر ایک ہی ہدف کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور پھر تاریخ کا شاید سب سے حیرت انگیز انجینئرنگ کا شاہکار وجود میں آتا ہے۔ کیا آپ یہ بات جانتے تھے؟ تقریباً 2700 سال پہلے بغیر کسی جدید ٹیکنالوجی کے چٹانوں کو تراشنے والی یہ دونوں ٹیمیں پہاڑ کے بالکل درمیان میں 1 ملی میٹر کے حساب کی درستگی کے ساتھ آپس میں مل گئیں۔ مزدوروں کو جب پہاڑ کے اندر سے ایک دوسرے کے کدال چلنے کی آوازیں قریب سے سنائی دینے لگیں تو انہوں نے آخری چند میٹر کا فاصلہ انتہائی جوش و خروش سے کھودا اور بالآخر ایک ہی نقطے پر ایک دوسرے کو گلے لگا لیا۔ آج کے دور کے انجینئرز بھی حیرت سے اس بات کا مطالعہ کرتے ہیں کہ اس دور کے محدود وسائل کے ساتھ یہ باریک بین حساب کتاب کیسے کیا گیا ہوگا۔ اور اس سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ آج بھی القدس جانے والے زائرین 2700 سال پہلے بنائے گئے اس سرنگ کے اندر گھٹنوں تک آنے والے ٹھنڈے پانی میں چل سکتے ہیں۔ لیکن القدس کا زیر زمین حافظہ صرف پانی کی ان سرنگوں تک ہی محدود نہیں ہے۔ جب آپ ذرا اور آگے بڑھتے ہیں تو آپ خود کو زمین سے کئی میٹر نیچے دفن ایک قدیم رومی سڑک پر پاتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے رک کر جب انسان سوچتا ہے تو دنگ رہ جاتا ہے۔ آج جن جدید سڑکوں پر گاڑیاں چل رہی ہیں اور لوگ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، ان کے عین نیچے وقت کی تھمی ہوئی پتھریلی راہیں بچھی ہوئی ہیں۔ کبھی ان پتھروں پر تاجر مسالے لے کر گزرتے تھے، رومی سپاہی گشت کرتے تھے، دور دراز کے علاقوں سے آئے ہوئے زائرین چلتے تھے اور ان گلیوں میں بچوں کے قہقہے گونجتے تھے۔ آج ہم ان کے قدموں تلے دبی مٹی کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ تاریخ خاموشی سے ہمارے پیروں کے نیچے سانس لے رہی ہے۔
لیکن ان پراسرار زیر زمین راستوں کا کیا؟ ماہرین آثار قدیمہ ابھی تک اس بات کو پوری طرح حل نہیں کر پائے کہ القدس کے نیچے بنی ان تمام سرنگوں کا اصل مقصد کیا تھا۔ کیا یہ صرف پانی کی نکاسی کے لیے تھیں، یا محاصرے کے وقت فرار ہونے کے راستے تھے، یا پھر یہ وہ خفیہ عبادت گاہیں تھیں جہاں لوگ پناہ لیتے تھے؟ شاید یہ سبھی کچھ تھا۔ مختلف ادوار میں ہر ایک راستے کو الگ الگ مقصد کے لیے استعمال کیا گیا ہوگا۔ القدس ایک ایسی کتاب کی مانند ہے جس کا آخری صفحہ کبھی نہیں لکھا جا سکتا۔ زمین کے نیچے سے نکلنے والا ہر پتھر ماضی کی ایک نئی کہانی ہمارے کانوں میں پھونک دیتا ہے۔ تاہم عین اسی موڑ پر ایک بہت ہی حساس اور اہم معاملے کا ذکر کرنا ضروری ہے جو آج کے دور میں بھی اپنی اہمیت برقرار رکھے ہوئے ہے۔ القدس میں کی جانے والی بعض آثار قدیمہ کی کھدائیاں اب صرف ایک سائنسی تحقیق سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ یہ شہر کے ثقافتی ورثے کے تحفظ اور اس کی تاریخی شناخت کی تشریح کے لحاظ سے بڑے بین الاقوامی تنازعات کے مرکز میں آ چکی ہے۔ یونیسکو سمیت کئی بین الاقوامی تنظیمیں اکثر یہ یاد دلاتی رہتی ہیں کہ القدس یہودی، مسیحی اور مسلم معاشروں کا ایک مشترکہ ورثہ ہے۔ وہ اس کثیر الثقافتی اور کثیر التہذیبی ڈھانچے کے تحفظ پر خاص زور دیتی ہیں۔ دوسری طرف فلسطینی ماہرین اور ثقافتی ورثے کے نمائندے ایک جائز اور انتہائی سنگین انتباہ جاری کرتے ہیں۔ وہ گہرے اندیشے کا اظہار کرتے ہیں کہ زمین کے نیچے کی یہ جانے والی یہ بے لگام کھدائیاں شہر کے ہزاروں سال پرانے طبعی ڈھانچے کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، حتیٰ کہ مسجد اقصی سمیت دیگر قدیم عمارتوں کی بنیادوں کو کمزور کر کے ان تاریخی آثار اور زمین کے اوپر کی زندگی کو براہ راست خطرے میں ڈال رہی ہیں۔ مزید برآں، شہر کی اس مالامال شناخت کو صرف ایک مخصوص تاریخی نظریے تک محدود کرنے کی کوششیں بھی ان خدشات کو بڑھاتی ہیں، کیونکہ القدس کو القدس بنانے والی چیز یہ نہیں ہے کہ یہ کسی ایک دور یا کسی ایک تہذیب کا رہا ہے، بلکہ اس کی اصل خوبصورتی اور دولت اس بات پہ چھپی ہے کہ اس نے ہزاروں سال سے یہاں سے گزرنے والی تمام تہذیبوں کے نقش اپنے سینے پر سجا رکھے ہیں۔ زمین کے نیچے سے نکالے جانے والا ہر پتھر ہمارے سامنے اس سچائی کا اعتراف کرتا ہے کہ القدس پوری انسانیت کا مشترکہ حافظہ ہے۔

سامعین، ہر 5 میں سے ایک موت کینسر کی وجہ سے۔ 2050 تک 3 کروڑ نئے کیسز کا خدشہ۔ لیکن کینسر کے ایک تہائی کیسز سے بچنا ممکن ہے، مگر کیسے؟ تمباکو نوشی، موٹاپا، پروسیسڈ غذائیں، بر وقت تشخیص جان بچاتی ہے۔ کینسر کے خطرے کو کم کرنے کے طریقے۔ آج ہم ایک انتہائی اہم موضوع پر بات کریں گے، کینسر کے خطرے کو کم کرنے کے طریقے۔ دنیا بھر میں اموات کی وجوہات پر نظر ڈالی جائے تو دل اور شریانوں کے امراض کے بعد کینسر دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ ہر سال ہزاروں لوگ اس بیماری کی وجہ سے اپنی جانیں گنوا دیتے ہیں۔ مزید یہ کہ صورتحال بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ کینسر میں مبتلا ہونے والوں کی تعداد میں ہر گزرتے سال اضافہ ہو رہا ہے۔ بین الاقوامی تحقیقات اشارہ کرتی ہیں کہ یہ اضافہ جاری رہے گا۔ موجودہ اعداد و شمار کے مطابق 2050 تک دنیا بھر میں 3 کروڑ سے زیادہ نئے کیسز سامنے آنے اور کینسر کی وجہ سے مرنے والوں کی تعداد 1.8 کروڑ سے تجاوز کرنے کا خدشہ ہے۔ ترکی میں بھی صورتحال کچھ مختلف نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں ہر 5 میں سے ایک موت کی وجہ کینسر ہے۔ اگرچہ طبی میدان میں ہونے والی ترقی کی بدولت کینسر کے علاج میں اہم پیش رفت ہوئی ہے، لیکن ماہرین کے مطابق اصل اہم نقطہ یہ ہے کہ اس بیماری میں مبتلا ہی نہ ہوا جائے۔ دوسرے الفاظ میں، ان ممکنہ خطرات سے دور رہا جائے جو اس بیماری کا سبب بن سکتے ہیں۔ تو کیا آپ جانتے ہیں کہ کینسر سے بچنے کے لیے کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ جراح پاشا میڈیکل فیکلٹی کے شعبہ امراض داخلہ، میڈیکل آنکولوجی اور ٹیومر امیونولوجی کے ماہر پروفیسر ڈاکٹر نبی سرکان دمرچی نے اس حوالے سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات ٹی آر ٹی نیوز کی مینا یاجی چفچی کو دیے، اور اب ہم یہ گفتگو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تمباکو نوشی اور الکحل سے دور رہا جائے، اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ تقریباً ایک تہائی کینسر ایسے اسباب کی وجہ سے ہوتے ہیں جن سے بچنا ممکن ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر دمرچی اپنی بات کا آغاز تمباکو کی مصنوعات سے کرتے ہیں۔ ان چیزوں سے دور رہنا ہی بذات خود کینسر کی کئی اقسام سے دور رہنے کے برابر ہے۔ سگریٹ اور تمباکو کی مصنوعات صرف پھیپھڑوں کے کینسر کا سبب نہیں بنتی، چونکہ یہ سب سے عام وجہ ہے اور پھیپھڑوں کا کینسر سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے، اس لیے اس بات پر زیادہ بات کی جاتی ہے۔ حالانکہ بہت سے کینسرز کی وجہ سے سگریٹ اور تمباکو کی مصنوعات ہی ہیں۔ موٹاپے اور سست طرز زندگی کے باعث کینسر کے خطرے میں نمایاں اضافے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پروفیسر ڈاکٹر دمرچی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس لیے صحت بخش غذا کا استعمال ضروری ہے، جسمانی سرگرمی کرنا لازمی ہے۔ جسمانی سرگرمی سے مراد گھر میں ادھر ادھر گھومنا یا عام چہل قدمی نہیں ہے۔ ہفتے میں 3 دن 20 سے 40 منٹ تک تیز رفتاری سے واک کرنا یا حرکت کرنا ضروری ہے۔ الکحل یعنی شراب کا استعمال بھی کینسر کے خطرے کو بڑھانے والے بنیادی عوامل میں شامل ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر